9 sati i 3 minute, poštovani slušaoci Radija Bosne i Hercegovine, na početku smo specijalnog programa posvećenog 31. godišnjici genocida nad Bošnjacima Srebrenice, najstrašnijeg sudski potvrđenog zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, a koji su snage vojske i policije Republike Srpske i paravojnih jedinica pod njihovom komandom počinile u julu 95. godine. Pred nama je 5 sati programa tokom kojeg ćemo direktno prenositi komemoraciju i ukop 10 žrtava koje će ovog jula pronaći svoj smiraj u memorijalnom centru Potočari. Naši reporteri, snimatelji, velika ekipa BHRT-a su, kao i svake godine, u Potočarima i tokom njihovih javljanja saznaćemo sve što se danas bude dešavalo u memorijalnom centru. 23. maja 2024. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja

Neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Dženaza je ispraćaj umrle osobe. Dženaza ili dženaza namaz je molitva, klanja se za umrlog prije ukopa. A ovdje u Potočarima na Musali dio ispraćaja je i srebrenički inferno.